Savior, wewe mali Yesu ametutoa, kama sio yeye kukuwa Savior, kama sio Yesu kukuwa Savior,